0: Up next, the Maori program.
1: E whakamoe mati ana mātou ki te rungarawa. Moe nei tāongi ho mai ki a mātou I tēnei ra. Tuku atu ngā turi ki te aroaro o ihoa I tēnei haora. Ai ngā wā katoa. Ui hukarai te okoto mātou ariki. Ae nei, ā, ā ke nei, ae.